Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հարավային Կովկասում հեռադիտակի դիվանագիտություն և Ֆրանսիայի շահերը։ Ադրբեջանը վերածվել է բնական գազի հուսալի արտահանող երկրի։ Մեր մշակույթի գլուխգործոցը ադրբեջանական մուղամը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հարավային Կովկասում հեռադիտակի դիվանագիտություն և Ֆրանսիայի շահերը։ Հայաստանում գործող Եվրամիության դիտորդական առաքելության

շուրջ քննարկումները չեմ արում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ ստեղծված եւ Ադրբեջանի հետ պայմանական սահմանի երկայնքով մշտադիտարկում իրականացնող առաքելությունը մինչ օրս որևէ իրական ազդեցություն չի ունեցել տարածաշրջանի կայունության եւ անվտանգության վրա եւ ընդհանուր առմամբ հիշվում է Իրան նշան գործնեությամբ։ Դիտորդական առաքելության գործնեության մեկնարկից ի վեր սահմանային գծում Եվրամիության ներկայացուցիչների թիվը արագորեն աճել է։ Ներկայումս քաղաքացիական առաքելություն կեղծանվամ գործող ազնագազմի թիվը գերազանցել է 210-ը։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ այդ անձինք ոչ միայն դիտորդներին, այլև զբաղվում են հետախուզական գործնեությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն բազմից ընդգծել է, որ առաքելության տեղակայումը Հայաստանի տարածքում և Ադրբեջանում Եվրամիության առաքելության գործնեությունը ծառայում են ոչ թե տարածաշրջանում վստահության մթնոլորտի ստեղծելուն, այլ ընդհակառակը լարվածության խորացմանը։ Բաքուն նաև հայտարարում է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը խոչընդոտող հիմնական գործոններից մեկը տարածաշրջանում արտաքին գործերի միջամտությունն է։ Այս համատեքստում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում դիտվում է որպես հարավային Կովկասում աշխարհաքաղաքական մրցակցության նոր տար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին բարձրացրել է այս հարցը Զանգիլան քաղաքի առաջին բնակելի համալիրի տեղափոխված ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա նշել է, որ նույնիսկ այսօր եվրոպացի դիտորդները իբր պահակախումբ են կանգնած Ադրբեջանա-Հայաստանյան սահմանին։ Նրանք ձևացնում են, թե պաշտպանում են Հայաստանը մեզանից, անհրաժեշտ է պաշտպանել Հայաստանը մեզանից։ Խոսելով այս թեմայի շուրջ, պատգամավոր Ազեր Ալահվերանը ընդգծել է, որ Ֆրանսիայի փորձերը միջամտել տարածաշրջանի և այսպես կոչված հերադիտագի դիվանագիտության մոտեցումը ծառայում են հարավային Կովկասում լարվածության մեծացմանը։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան փորձում է ապահովել իր շահերը տարածաշրջանում օգտագործելով Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքը։ Ազեր Ալահվերանը վկայացրեց, ֆրանսիական կառավարության կողմից այսօր ցուցաբերված մոտեցումը ուղղակի սպառնալիք է ներկայացնում հարավային Կովկասի կայուն զարգացման համար և խոչընդոտում է տարածաշրջանի կայունությանը։ Ակնհայտ է, որ մինչդեռ Հայաստանը տարիներ շարունակ հանդես է եկել որպես Ռուսաստանի ֆորպոստ, այլ պետություններ, մասնավորապես Ֆրանսիան, այժմ փորձում են օգտագործել այս երկրի ֆորպոստի գործառույթը, այն վերածելու իրենց աշխարհաքաղաքական և ռազմավարական շահերի համար հարթակի։ Անկասկած, Մակրոնի խոսքերով գործող հերադիտակի դիվանագիտության շարունակությունը ոչ այլ ինչ է, քան հարավային Կովկասում արհեստական լարվածություն պահպանելու համար հաշվարկված քայլ։ Այս ամենից անկախ, իր տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը վերականգնած Ադրբեջանը այսօր շարունակում է հանդես գալ որպես տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգի հեղինակ։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը վերածվել է բնական գազի հուսալի արտահանող երկրի։ Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը հիմնված է պետական քաղաքականության վրա, որը հետևականորեն և համակարգված կերպով մշակվել է տարիների ընթացքում։ Այս քաղաքականության հիմքում ընկած է մեր երկրի հարուստ բնական գազի բաշխարների արդյունավետ և նպատակային օգտագործումը։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևի Սլովակիայի տարած պաշտոնական այցի ժամանակ մամուլի համար արված հայտարարության մեջ, այսօր Ադրբեջանի ունեցած գազային բաշխարները ոչ միայն տնտեսական հզորության աղբյուր են, այլև ռազմավարական առավելություն, որը մեծացրել է երկրի հատուկ կշիռը միջազգային հարաբերությունների համակարգում։ Ադրբեջանը աշխարհի առաջատար երկրներից մեկն է ապացուցված գազի պաշարներով։ Շահ Դենիզ, Աբշերոն, Ումյութ, Բաբեկ, Այդն, Ասիման, Շաֆակ, Միշելի նման հսկայանքավայրերը ստեղծում են հուսալի էներգետիկ բազա, ինչպես ներկա, այնպես էլ առաջիկա տասնամյակների համար։ Այս հանքավայրի համակարգված զարգացումը և դրանց երկարաժամկետ շահագործումը թույլ են տալիս մեր երկրին ապահովել ինչպես ներքին էներգետիկ անվտանգություն, այնպես էլ գազի մեծածավալ արտահանումը միջազգային շուկաներ։ Ինչպես նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից ընդգծել է, հարավային գազային միջանցքը ոչ միայն էներգետիկ նախագիծ, այլև 21-րդ դարի կարևոր աշխարհ-ռազմավարական նախաձեռնություններից մեկը։ Որպես այս նախագծի նախաձեռնող և լոկոմոտիվ, Ադրբեջանը ներկայացրել է նոր անվտանգ, դիվերսիֆիկացված և երկարաժամկետ գազային ուղի դեպի համաշխարհային էներգետիկ շուկա։ Թանապի և ցապի նման հատվածների շնորհիվ ադրբեջանական գազ այժմ մատակարարում է Եվրոպայի լայն աշխարհագրություն՝ Իտալիա, Հունաստան, Բուլղարիա, Ռումինիա, Հունգարիա, Սերբիա և այլ երկրներ։ Սա ելավելի ամրապնդում Ադրբեջանի հեղինակությունը որպես տարածաշրջանում և մայրցամաքում հուսալի էներգետիկ գործընկեր։ Մեր բնական գազի պաշարները ոչ միայն ուժեղ խթան են հաղորդում Ադրբեջանի տնտեսական զարգացմանը, այլև թույլ են

Տալիս մեր երկրին արտահայտել իր կարծիքը միջազգային հանրության մեջ, ընկալվել որպես ուժեղ գործընկեր և ակտիվ դեր խաղալ տարածաշարում կայունության ապահովման գործում։ Ինչպես իր հայտարարության մեջ ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը նշանակում է ոչ միայն տնտեսական կապեր, այլև քաղաքական կայունություն, փոխադարձ վստահություն և ռազմավարական դաշենք։ Արդյունքում Ադրբեջանի հարուստ գազային հանքավայրերը, ժամանակակից էներգետիկ ենթակառուցվածքները, համաշխարհային նշանակության անդրազգային նախագահ և հուսալի գործընկերության սկզբունքները թույլ են տալիս մեր երկրին երկարաժամկետ կայուն և անվտանգ գազ արտահանել բազմաթիվ երկրներ։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի էներգետիկ քաղաքականության հաջող իրականացում ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

շարունակ ենք մեր հաղորդումը մեր մշակույթի գլոբ գործոցը ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մուղամը դարեր շարունակ կենդանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպը արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեյր Հաջիբեյլի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը՝ սիրո զգացում, Շուշտերը՝ խորը տխրություն, Չարգյահը՝ հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը՝ Շիրազը՝ մելամաղձություն, Հումայունը՝ խորը տխրության զգացում։ Շաքաղաքը, որը համարվում է Ղարաբաղի թագը և ադրբեջանական մշակույթի մայրաքաղաքը, անվանվել է Արևելքի կոնսերվատորիա, ադրբեջանական երաժշտական մշակույթի, ինչպես նաև մուղամի արվեստի պահպանման և զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար։ 19-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է մուղամի կատարման դպրոց։ Հետագա ժամանակաշրջաններում այս արվեստի դպրոցի զարգացման և գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել մուղամի այնպիսի նշանավոր կատարողներ, ինչպիսիք են Սեյիդ Շուշենսկին, Մաջիդ Բեհբուդովը, Մաշադի Ջամիլ Ամիրովը, Զուլֆի Ադգյուզալովը, Իսլամ Աբդուլլայևը և Խան Շուշենսկին, ինչպես նաև խանենդեներ, ինչպիսիք են Սարա Գադիմովան և Արիֆ Բաբայևը և Տարահարներ, ինչպիսիք են Գուրբան Փիրիմով և Մաշադի Զեյնալը։ Ադրբեջանական մուղամի գերազանց գիտական հիմքը դրվել է 20-րդ դարում մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլիի կողմից։ Այս ժամանակահատվածում մուղամը, լինելով ադրբեջանցի կոմպոզիտորների և բանաստեղծների ոգեշնչման աղբյուր, ազդել է արժեքավոր արվեստի գործերի ստեղծման վրա։ Մուղամի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ համաշխարհային մշակույթի ոչ նյութական մշակույթային ժառանգության ցանկում ընդգրկումը մուղամի գնահատականն է, որպես ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ողջ մարդկության եզակի մշակույթային հարուստության անբաժանելի մաս։ Այսօր մեր մուղամը հետաքրքրության մի ընդունվում և սիրվում ամբողջ աշխարհում։ Ադրբեջանական ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել է այս արվեստով, և այսօր շատ կարևոր է, որ այս գեղեցիկ արվեստը, մուղամը, որ ադրբեջանցի ժողովրդի ազգային արժեքն է, փոխանցվի սերնդեսերունդ։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Արիսական բանականության տեխնոլոգիաները եւ դրանց ինտեգրման գործիքները ստեղծում են նոր տնտեսական իրականություն։ Մասնագետների կողմից բարձրացված հիմնական հարց այն է, թե ինչպես կառուցել մարդկանց եւ մեքենաների միջև արդյունավետ համագործակցություն։ Արիսական բանականության հետ աշխատանքի անընդհատ ուսուցումը եւ հարմարավողականությունը տեխնոլոգիական զարգացման այս նոր դարաշրջանում առաջընթացի միակ ուղին են։ Ադրբեջանի պետական նավթի եւ արտադրության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովայի կարծիքով, քանի որ տեխնոլոգիաները ստանձնում են առօրյա առաջադրանքների դերը կրթության եւ կարիերայի մեջ առաջնահերթություններ են դառնում քննադատական մտածողությունը եւ հուզական ինտելեկտը, ապա մարդու որակները մնում են անփոխարինելի։ Արիսական բանականության տեխնոլոգիաները հսկայական ազդեցություն են ունեցել համաշխարհային աշխատաշուկայի վրա։ Մասնագետները հաստատում են, որ տեխնոլոգիական հսկաները ավելի ու ավելի են արդյունավետացնում գործընթացները եւ կրճատում ազնակազմը մարդկանց փոխարինելով ավտոմատացված համակարգերով։ Մասնագետները տեխնոլոգիական ոլորտում զանգվածային կրճատումները վերագրում են առաջնահերթությունների գլոբալ փոփոխությանը։ Ծրագրավորողների եւ ինժեներների վարձման մոտեցումը հիմնարար կերպով փոխվում է։ Այսօր շուկայում գերիշխում են մեխանիկական ուսուցման եւ արհեստական ինտելեկտի զարգացման հետ կապված ոլորտները։ Մեխանիկական ուսուցման մասնագետների եւ արհեստական ինտելեկտի ինժեներների պահանջարկը արագորեն աճում է, սահմանելով նոր միտում համաշխարհային աշխատաշուկայում։ Հիմնական խնդիրը մարդկանց արհեստական ինտելեկտով փոխարինելը չէ, այլ նրանց միջև արդյունավետ համագործակցությունը։ Սակայն տեխնոլոգիայի զանգվածային ընդունումը կրում է մանիպուլյացիայի ռիսկ։ Նախ եւ առաջ, եթե մենք շփվում ենք արհեստական բանականության հետ, ապա պետք է որոշենք, արդյոք դա արհեստական բանականություն է, թե ոչ, եւ միայն դրանից հետո կարելի է շարունակել մեր գործունեությունը, նշել է ադրբեջանական պետական նավթի եւ արտադրության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովան։ Միջազգային անվտանգության ստանդարտների բացակայություն արհեստական բանականություն դարձնում է մեր ժամանակների հիմնական կիբերսպառնալիքը, նշում են վերլուծաբանները։ Արհեստական բանականությունը միշտ որ ճանաչում է թույլատրելի սահմանները եւ կարող է օգտատերերին տրամադրել տեղեկատվություն, որն արդեն հանվել է հանրային հասանելիությունից։ Սա ստեղծում է տվյալների արտահոսքի հսկայական ռիսկեր բիզնեսի եւ անհատների համար։ Այսօր տվյալների պաշտպանությունը պետք է ավելի կարևոր դառնա, քան տեխնոլոգիական մրցավազքի տեմպը։ 2025 թվականը նշանավորվեց համաշխարհային տեխնոլոգիական առաջընթացով, երբ նորարարությունները դարձան ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկին։ Միևնույն ժամանակ արհեստական բանականությունը դուրս է եկել պարզապես հաղորդագրությունների գործիք լինելուց, թափանցելով բժշկության, բիզնեսի եւ ստեղծագործականության ոլորտներ։ Առաջընթացը ամենուր է եւ այսօր կարևոր է, որ այս նվաճումները ծառայեն բացառապես մարդկանց հոգտին։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Իգրամիա բակալսվայբուր, իչ ավան խիրար, չունե բակուդայ, Ազերբայճան ռադիոդայ լեզգիչ ալալ գունուկ դխիա բակալսվա, չի գունուկ հեվտետին իսլեն վ արբեի գարա սյահտ տեն ծիկայդան զուրաս, Ազերսատ պեիքինայ ռադիո ազ ինտեր դալգադա www.aztv.canlu internet սայտինա ռադիո ինտ չինայ էֆիր ձգացվա։

Պակուտինի Բրյուսել դեցի էկոնոմիկ եղարգան կահուբդտոզը։ Ռաքի դայպատ նիրախեշ դայպատ հալցայդել ալայ Ադրբեջանդի էխրիմջի իսարա անջախ էներջի հասիլ դայդը կիզվա համնի իղթիբար կոյ մադարատտին վա գիասիասի թրեֆտաշ կիզ չկա մադնի մեհկեմարնու։ Իլակի Ադրբեջանդին Եվրոպա Սայուզդին արդա ավսիետրից իի դեվիր դիսկան վի հենի Պակուդինի Բրյուսելդին արդա մադարատտին եմեկ դաշվալ մադնի գիհեշարունիս կուլայվալ արդալ խիզը։ Եվրոպա Սայուզ Ադրբեջանդին վիրիտ լաջիխի գուս խաշունին թերեխտաշիազ ամա իդախ կավասանվ Ադրբեջան էբլեպատան Կավկազ ռեգիոնդը Եվրոպա Սայուզդին կրին էկոնոմիկ թերեխտաշիազ հիսաբզը։ Ադրբեջան Եվրոպանի ազի գալ կորզայ ստրատեժի մերքես տիրդի դիղկետիղ ագա առայ միլետին վեքիլ այդն Հուսեինը վալահանվա։ Եներջի դին խատասուզ վալ ի եմեկտաշունին գելին դայախրիկայ սադյազ ամազմա։ Վիրի իբրուսան լայ խալորզա կի պակուդինի բրյուսելդին առադա ասիյատ ռիգիլը կլասիկ եներջի դին թերևտաշունին ռամկա ազիմ կոլուղ կտունուա։ Եպատա ստրատեժի մարախրին բինետալցի եմեկտաշունին մադիել կալուբ դտունուա։ Ալայջ ավան դինամիկա դի խալորզա կի պակուդինի բրյուսելդին առադա կալուբ դահատնայից ի էկոնոմիկ եղարգան մոգալ իսարա ռեգիոնալ ինտեգրացիա դին ինվեստիսիա դին եմեկտաշունին հերեկատ կուտադայ խուվատրիկայ սադազ էլ �

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Հարավային Կովկասում հեռադիտակի դիվանագիտություն և Ֆրանսիայի շահերը. Ադրբեջանը վերածվել է բնական գազի հուսալի արտահանող երկրի. Մեր մշակույթի գլուխգործոցը ադրբեջանական մուղամը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հարավային Կովկասում հեռադիտակի դիվանագիտություն և Ֆրանսիայի շահերը։ Հայաստանում գործող Եվրամիության դիտորդական առաքելության շուրջ քննարկումները չեն մարում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ ստեղծված և Ադրբեջանի հետ պայմանական սահմանի երկայնքով մշտադիտարկում իրականացնող առաքելությունը մինչ օրս որևէ իրական ազդեցություն չի ունեցել տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության վրա և ընդհանուր առմամբ հիշվում է Իրան նշան գործնեությամբ։ Դիտորդական առաքելության գործնեության մեկնարկից ի վեր սահմանային գծում Եվրամիության ներկայացուցիչների թիվը արագորեն աճել է։ Ներկայումս Քաղաքացիական առաքելություն կեղծանվամ գործող ազնակազմի թիվը գերազանցել է 210-ը։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ այդ անձինք ոչ միայն դիտորդներ են, այլև զբաղվում են հետախուզական գործնեությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն բազմից ընդգծել է, որ առաքելության տեղակայումը Հայաստանի տարածքում և Ադրբեջանում Եվրամիության առաքելության գործնեությունը ծառայում են ոչ թե տարածաշրջանում վստահության մթնոլորտի ստեղծելուն, այլ ընդհակառակը լարվածության խորացմանը։ Բաքուն նաև հայտարարում է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը խոչընդոտող հիմնական գործոններից մեկը տարածաշրջանում արտաքին գործերի միջամտությունն է։ Այս համատեքստում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում դիտվում է որպես հարավային Կովկասում աշխարհաքաղաքական մրցակցության նոր տար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին բարձրացրել է այս հարցը Զանգիլան քաղաքի առաջին բնակելի համալիրի տեղափոխված ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա նշել է, որ նույնիսկ այսօր եվրոպացի դիտորդները իբր պահակախումբ են կանգնած Ադրբեջանա-Հայաստանյան սահմանին, նրանք ձևացնում են, թե պաշտպանում են Հայաստանը մեզանից, անհրաժեշտ է պաշտպանել Հայաստանը մեզանից։ Խոսելով այս թեմայի շուրջ, պատգամավոր Ազեր Ալահվերանը ընդգծել է, որ Ֆրանսիայի փորձերը միջամտել տարածաշրջանի և այսպես կոչված հեռադիտակի դիվանագիտության մոտեցումը ծառայում են հարավային Կովկասում լարվածության մեծացմանը։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան փորձում է ապահովել իր շահերը տարածաշրջանում օգտագործելով Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքը։ Ազեր Ալահվերանը վկայացրեց, Ֆրանսիական կառավարության կողմից այսօր ցուցաբերված մոտեցումը ուղղակի սպառնալիք է ներկայացնում Հարավային Կովկասի կայուն զարգացման համար և խոչընդոտում է տարածաշրջանի կայունությանը։ Ակնհայտ է, որ մինչդեռ Հայաստանը տարիներ շարունակ հանդես է եկել որպես Ռուսաստանի ֆորպոստ, այլ պետություններ, մասնավորապես Ֆրանսիան, այժմ փորձում են օգտագործել այս երկրի ֆորպոստի գործառույթը, այն վերածելու իրենց աշխարհաքաղաքական և ռազմավարական շահերի համար հարթակի։ Անկասկած, Մակրոնի խոսքերով գործող հեռադիտակի դիվանագիտության շարունակությունը ոչ այլին չէ, քան Հարավային Կովկասում արհեստական լարվածություն պահպանելու համար հաշվարկված քայլ։ Այս ամենից անկախ իր տարածքային ամբողջականությունն ինքնիշխանությունը վերականգնած Ադրբեջանը այսօր շարունակում է հանդես գալ որպես

Համանգացը մեր երկրի հարուստ-բնական գազի բաշխարների արդյունավետին նպատակային օգտագործումը։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևի, Սլովակիա կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ մամուլի համար արված հայտարարության մեջ, այսօր Ադրբեջանի ունեցած գազային պաշարները ոչ միայն տնտեսական հզորության աղբյուր են, այլև ռազմավարական առավելություն, որը մեծացրել է երկրի հատուկ կշիռը միջազգային հարաբերությունների համակարգում։ Ադրբեջանը աշխարհի առաջատար երկրներից մեկն է ապացուցված գազի պաշարներով. Շահ Դենիզ, Աբշերոն, Ումյութ, Բաբեկ, Այդն, Ասիման, Շաֆակ, Միշելի նման հսկայանքը վայրերը ստեղծում են հուսալի էներգետիկ բազա, ինչպես ներկա, այնպես էլ առաջիկա տասնամյակների համար։ Այս հանքավայրի համակարգված զարգացումը և դրանց երկարաժամկետ շահագործումը թույլ են տալիս մեր երկրին ապահովել ինչպես ներքին էներգետիկ անվտանգություն, այնպես էլ գազի մեծացավալ արտահանումը միջազգային շուկաներ։ Ինչպես նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից ցնցել է, հարավային գազային միջանցքը ոչ միայն էներգետիկ նախագիծ, այլև 21-րդ դարի կարևոր աշխարհառազանվարական նախաձեռնություններից մեկը։ Որպես այս նախագծի նախաձեռնող և լոկոմոտիվ, Ադրբեջանը ներկայացրել է նոր անվտանգ, դիվերսիֆիկացված և երկարաժամկետ գազային ուղի դեպի համաշխարհային էներգետիկ շուկա։ Թանապի և ցապի նման հատվածների շնորհիվ ադրբեջանական գազը այժմ մատակարարում է Եվրոպայի լայն աշխարհագրություն՝ Իտալիա, Հունաստան, Բուլղարիա, Ռումինիա, Հունգարիա, Սերբիա և այլ երկրներ։ Սա ելավելի ամրապնդում Ադրբեջանի հեղինակությունը որպես տարածաշրջանում և մայրցամաքում հուսալի էներգետիկ գործընկեր։ Մեր բնական գազի պաշարները ոչ միայն ուժեղ խթան են հաղորդում Ադրբեջանի տնտեսական զարգացմանը, այլև թույլ են տալիս մեր երկրին արտահայտել իր կարծիքը միջազգային հանրության մեջ, ընկալվել որպես ուժեղ գործընկեր և ակտիվ դեր խաղալ տարածաշրջանում կայունության ապահովման գործում։ Ինչպես իր հայտարարության մեջ ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը նշանակում է ոչ միայն տնտեսական կապեր, այլև քաղաքական կայունություն, փոխադարձ վստահություն և ռազմավարական դաշենք։ Արդյունքում Ադրբեջանի հարուստ գազային հանքավայրերը, ժամանակակից էներգետիկ ենթակառուցվածքները, համաշխարհային նշանակության անդրազգային նախագծերը և հուսալի գործընկերության սկզբունքները թույլ են տալիս մեր երկրին երկարաժամկետ կայուն և անվտանգ գազ արտահանել բազմաթիվ երկրներ։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի էներգետիկ քաղաքականության հաջող իրականացում ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը մեր մշակույթի և բլոգ գործոցը ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որը ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մուղամը դարեր շարունակ կյանթանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդ Հական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղաններ։ Հիմնական մուղաններն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղաններն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեյր Հաջիբեյլի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյա սիրո զգացում, Շուշտերը խորը տխրություն, Չարգյահը հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը Շիրազը մելամաղզություն, Հումայունը խորը տխրության զգացում։ Շաքաղաքը, որը համարվում է Ղարաբաղի թագը և ադրբեջանական մշակույթի մայրաքաղաքը, անվանվել է Արևելքի կոնսերվատորիա, ադրբեջանական երաժշտական մշակույթի, ինչպես նաև մուղամի արվեստի պահպանման և զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար։ 19-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է մուղամի կատարման դպրոց։ Հետագա ժամանակաշրջաններում այս արվեստի դպրոցի զարգացման և գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել։

հաղորդումը։ Արիեսական բանականության տեխնոլոգիաները եւ դրանց ինտեգրման գործիքները ստեղծում են նոր տնտեսական իրականություն։ Մասնագետների կողմից բարձրացված հիմնական հարց այն է, թե ինչպես կառուցել մարդկանց եւ մեքենաների միջև արտոնավետ համագործակցություն։ Արիեսական բանականության հետ աշխատանքի անընդհատ ուսուցումը եւ հարմարավողականությունը տեխնոլոգիական զարգացման այս նոր դարաշրջանում առաջընթացի միակ ուղին են։ Ադրբեջանի պետական նավթի եւ արտոնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովայի կարծիքով, քանի որ տեխնոլոգիաները ստանձնում են առօրյա առաջադրանքների դերը կրթության եւ կարիերայի մեջ առաջնահերթություններ են դառնում քննադատական մտածողությունը եւ հուզական ինտելեկտը, ապա մարդու որակները մնում են անփոխարինելի։ Արիեսական բանականության տեխնոլոգիաները հսկայական ազդեցություն են ունեցել համաշխարհային աշխատաշուկայի վրա։ Մասնագետները հաստատում են, որ տեխնոլոգիական հսկաները ավելի ու ավելի են արտոնավետացնում գործընթացները եւ կրճատում ազնակազմը մարդկանց փոխարինելով ավտոմատացված համակարգերով։ Մասնագետները տեխնոլոգիական ոլորտում զանգվածային կրճատումները վերագրում են առաջնահերթությունների գլոբալ փոփոխությանը։ Ծրագրավորողների եւ ինժեներների վարձման մոտեցումը հիմնարար կերպով փոխվում է։ Այսօր շուկայում գերիշխում են մեխանիկական ուսուցման եւ արհեստական ինտելեկտի զարգացման հետ կապված ոլորտները։ Մեխանիկական ուսուցման մասնագետների եւ արհեստական ինտելեկտի ինժեներների պահանջարկը արագորեն աճում է, սահմանելով նոր միտում համաշխարհային աշխատաշուկայում։ Հիմնական խնդիրը մարդկանց արհեստական ինտելեկտով փոխարինելը չէ, այլ նրանց միջև արտոնավետ համագործակցությունը։ Սակայն տեխնոլոգիայի զանգվածային ընդունումը կրում է մանիպուլյացիայի ռիսկ։ Նախ եւ առաջ, եթե մենք շփվում ենք արհեստական բանականության հետ, ապա պետք է որոշենք, արդյոք դա արհեստական բանականություն է, թե ոչ, եւ միայն դրանից հետո կարելի է շարունակել մեր գործունեությունը, նշել է ադրբեջանական պետական նաիֆտի եւ արտոնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովան։ Միջազգային անվտանգության ստանդարտների բացակայություն արհեստական բանականություն դարձնում է մեր ժամանակների հիմնական կիբերսպառնալիքը, նշում են վերլուծաբանները։ Արհեստական բանականությունը միշտ է ճանաչում է թույլատրելի սահմանները եւ կարող է օգտատերերին տրամադրել տեղեկատվություն, որն արդեն հանվել է հանրային հասանելիությունից։ Սա ստեղծում է տվյալների արտահոսքի հսկայական ռիսկեր բիզնեսի եւ անհատների համար։ Այսօր տվյալների պաշտպանությունը պետք է ավելի կարեւոր դառնա, քան տեխնոլոգիական մրցավազքի տեմպը։ 2025 թվականը նշանավորվեց համաշխարհային տեխնոլոգիական առաջընթացով, երբ նոր արարությունները դարձան ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկին։ Միևնույն ժամանակ արհեստական բանականությունը դուրս է եկել պարզապես հաղորդագրությունների գործիք լինելուց, թափանցելով բժշկության, բիզնեսի եւ ստեղծագործականության ոլորտներ։ Առաջընթացը ամենուր է եւ այսօր կարեւոր է, որ այս նվաճումները ծառայեն բացառապես մարդկանց հոգտին։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջան Չինաստան հարաբերությունները դինամիկ երբով զարգանում են։ Արեմտյան Ադրբեջան Միր Հայնիկը սպասում է իր նախկին տերերին։ Ազերի ճրախի գյունեշլի հանքավայրում միակնարկել է առաջին ազատ բնական գազի արտադրությունը։

ortumu Azərbaycan kinosuna öbürsünün dinamik yerpovzar qanunən. Mirpet Utyan Artakin Kalkakan Çemeç Karevurtağın Zbağısnum Aşkari Yerkarnari Tarabörsünün Laynoma. Aşkarım Tığuni Soğriyadar Sünari Fonin Adırbeçeni Kolmi Sirakan Asfo Hacı Oğanka Kalkakan Tünü Aveli Emetasını Merhan Rapetiyanı Katman Petakar Kırıçını. Aysarumov Adırbeçeni Nahaga İlham Aliyev Aysı Çınastani Jortakan Harapetiyan Batmakan Nışana Kutiyonini. Aşkari Amin Amets Petiyonu Resmeku Mer Yerkriğe Kavariyev Patvirak Utyanı Katman Tsaberbaz Barsar Harganka Arabörsünün Rizargas Makardaki Susaneşi. Çınakan Sinhua Gorsakal Utyan Bakvi Grasene Kenarkayotsic Çijon Çöngi Harsini Patasxan Gretia Minor Menkla Sumen Kirko Yerkırnari Miçev Nurhamo Gorsak Utyan Masin Lurer Aysarumov Yim Harsine. İnçpesi Gınatum Adırbeçenev Çınastani Miçev Arka Harabi Örsünleri İnç Erranı Karnırkan Merhamo Gorsak Utyan Hamar Vorvulort Nurum Karugan Çınakanan Kersunları Masnaksıl Metvira Darsi Şajanak Nurum Kankendiyum Tvayın Ansumları Tıkat Vusayınlar Tramiçosnari Dimadru Akan Amrapundu Marhestakan Banakanutyan Daraşı Canım Temayov, Şuşayı Yerurt Global Media Forumum Nahaga İlham Aliyevın Gıtı Levor Adırbeçena Çınakan Arabi Örsünleri Dinamik Zarganımen Amina Barsar Makardakov, İnçe Mer Yerkri, Bazma Vektor Artakin Kakakanutyan Yevus Megdırsa Vorumi. Verçin Talinerin Taskum Adırbeçeni Evçin Aslani Araş Norsunur Soragrelin Yerku Karevor Pasatuk. Ays Pasatıkları Arta Tsulumen, Miş Petakan Arabi Örsünleri Barsara Güyün Zövere. Çın Aslani Jortakan Arabi Örsünleri Etpohadar Svastavçan Vrahim Nuvasara Börsünleri Hasatomu Hacoğusuni Adırbeçeni Hamar. Çınastani Bazmativ Kalknaris Adırbeçeni Taraskov, Artenes Kari Mutken Uğarkvum Konteyner Ayin Gnasknar, Evdranstivi Taristari Avilonumi. Birçeris Adırbeçeni Naevskleri Hamo Gorsakçıl, Çınakanın Kervüsünleri Het Virakanlıq Energiyi, Arivayin Yev Kamu Energiyi Volortum. Hamapatasxan Hamadzayın Agrerin Arten Soragır Velen Yevays Volortu, Nuypes Zgalin Nırdrum Künana Merir Kronari Meçev, Poxşa Avet Hamo Gorsakçıyan Meç. Menk մեծ ծրագրերն են կարևտրաշը ճանարությունը մեծ ասնելու համար։ Այս ուղղությամ ներկայումս մեծ նորոշկա։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում այս ուսանիշները բազմապատկվելու են։ Մենք սկզբից աջակցել ենք պարոն Սի Ձինպինի կողմից առաջկաշված մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախաձեռնությանը և այդ նպատակով մենք մեր երկրում պատրաստել ենք համապատասխան տրանսպորտային և լոգիստիկ ենթակառուցվածքներ։ Ադրբեջանի ղեկավար այս ելույթը մանրամասնորեն արտացոլում է երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը ռազմվարական գործընկերության կարևորությունը և դրանց ապագա հեռանկարները։ Նա նաև ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև ձեռքբերված համաձայնագրի վրա հարաբերությունները զարգացնելու և ավելի բարձր մակարդակով բարձրկայունության և երկարաժամկետկայունությամբ համատեղ զարգացման նոր տարածք ստեղծելու վերաբերյալ։ Կոմար համաձայնության են եկել ամրապնդել մեկ օդի մեկ ճանապարհ նախաձեռնության համապատասխանեցումը Ադրբեջանի Մետաքսի ճանապարհի վերացնուն պետական զարգացման ռազմավարության և մինչև 2030 թվականը սոցիալ-տնտեսական զարգացման ռազմավարության հետ համատեղ խթանելու արդիականացումը և ստեղծելու նոր ընդհանուր զարգացման տարածք ավելի բարձր մակարդակով բարձրկայունությամբ և երկարաժամկետ կայունությամբ։ Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև վիզային ռեժիմը արդեն վերացվել է։ Վիզային ռեժիմի վերացման վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնությունը երկու երկրների միջև համագործակցության հետագա խորացման ցուցանիշ է։ Այս քայլը նպատակ ունի ոչ միայն ամրապնդել զբոսաշրջության ոլորտը, այլև ամրապնդել քաղաքական տնտեսական հարաբերությունները։ Հարցը չի սահմանափակվում միայն փոխադարձ այցելությունների հեշտացմամբ։ Այս որոշումը հիմնված է ինչպես աշխարհակաղակական շահերի, այնպես էլ ռազմավարական տնտեսական նպատակների վրա։ Ադրբեջանի անցումը Չինաստանի հետ առանց վիզայի ռեժիմի մեծ նշանակություն է տարածաշրջանում ձևավորող նոր դիվանագիտական աշխարհակարգի ֆոնին։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում Արիմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին դերերին։ Արիմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արիմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի
հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցիների անվտանգ արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպարի մտյան ադրբեջանցիները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավորություններ նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործելու ադրբեջաներին օրենսդիր գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովելու ադրբեջանցիների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել արևմտյան ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլում է հայեցակարգում դավերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցիների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ արևմտյան ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցիների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունք արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցիների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ

մարի մտյան ադրբեջանի համայնքում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին։ Մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու եւ հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային ինտերությունների մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժվում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, արի մտյան ադրբեջան վերադարձը խաղաղահայեցակարգ է։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայից դասարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Մեր ասագրված տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվան սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել ասագրված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք հավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր

նախնականց բոսաշրջային գոտիներից մեկը։ Շուշայում, Քելբաջարում, Զանգելանում եւ մեր երկրի այլ շրջաններում արկա է զբոսաշրջության համար ամենաանրաժեշտ ողջնարուժը։ Այստեղ կան բազմաթիվ վայրեր, որոնք զարմացնում են այցելուներին։ Պատմությունը

Շուշաս դեկլարացիաշի միշնոլվան ադգիսի կավեպս Սագարեո պոլիտիկի սպերուշի տանամշրոմլովա, խարև մայիղես վալդեպուլովա, խարիդավուջիրոն էրտմանեց էրոնուլի ինտերեսեպս էրտաշորձ ուրդիրտովեպի սիստեմաշի դեկ օրդինեպուլի Թավդացուսը դա ուսապտխոյումիս պերոշի տանամշրոմլովա դեկլարացի զերթերթի ումնիշունը լևանեսի միմարդուլևա։ Դոկումենտի իտվալի սինեպ սուրդի էր դախմալևաս, որի կեղնիս ուսապտխոյումիս շեմտխոյվաշի։ Ազերբայջանցը դա թուրքետի շերաղբուլի ձալեպիս էրթոբլիվի ուպերատիուլի շեսազլեպլովեպիս կազրդա թավդացույս ինդուստրիաշի տանմշրումլովիս գապարտովեպա տանամեդրովի տեկնոլոգի էպիս գամոխենեպիս թուրկուլի ծարմոյպիս ու պիլոտոս ապրենի ապարատեպիս ծարմատեպիտ գամուխեն է բամ մե ուրեղ Արաբաղիս հոմշի ուչվենա ամ տանամշրոմլովիս ռիալուրի շետեգեպիմ։ Շուշաս դեկլարացի ասև է սերյոզուլի գսավնիլիա ամջամին դելի ռևանշիստ ուլի ձալեպիսադեց ռեյպիսատույս ռոմլևսած ռեգիոնիս դեստաբիլիզացիա սուրդ։ Ես դոկումենտի նատլադ ուչվեն եպցրոմ Ազերբայիջանի դա թուրկետի էրդմանդետի սուվերենիտետիս տերիտորյուլի մտղլիանովիս մտկից է պոզիցիասի կավեն։ Ես պակտորի ռեգիոնշի ախալի կոնպլիկտիս ռիսկ է միստավիդան ացիլ է վազդաս ավիլուրովի շենաշտունը բաս հեմսախուլ է բա։ Դոկումենտ չյաս է վգանսակ ուտրեմուլի ուրադղբա էտմովա ինպորմացիի սադա դիասպորիս պերոշի տանամշրոմլովաս, սազղար գարետ մծխովրեմի Ազերբայիջանի լիլա թուրկուլի թեմեմի սակմյանովիս կորդինացիա, էրթոբլիվի մեդիա պլատվորմեմի շեկմնա,

մի քանի շոմլովիս գզամկուլած կանսած խուրավս։ Ամ դեկլարացիաս ու դես միշնոլով ագուսարամ խոլուդ որի սախնձիպոսատույս առամիտ մթլի անատ թուրկուլի սամխարոսատույս հեգյոն ու լուսապտխոյ դա սամխեդրո ձալաս, դա ուզրուն մելգոպս շվիդովասը դա ստաբիլիրովաս ռեգիոնշի։ Տոլերանտ ուլի Ազերբայջանի, ծայրթաշորիսու ռադիո 95-ի։

Պակուտինի Բրյուսել դեցի էկոնոմիկ եղարգան կահուբդոտոզը։ Ռաքի դայպուատ ներախեշ դայպուատ հավցայդել ալայ Ազրվայճանդի էխրիմջի իսարա անջախ էներջի հասիլ դայդը կիզվա համնի իղթիբարքոյ մադարատին վա գիասիասի թրևտաշքիզ չկա մատնի մեհկեմարնու։ Իլլակի Ազրվայճանդին Եվրոպա Սայուզդին արդա ավսիետրիցի դեվիր դիսկան վիհենի պակուդինի Բրյուսելդին արդա մադարատին եմեկ դաշվալ մատնի գիհեշարունիս գուլայվալ արդալխիզը։ Եվրոպա Սայուզ Ազրվայճանդին վիրիտ լայջիխի գուս խաշուն են թրեխտաշիազ ամա իդախկավասանվա Ազրվայճան էբլեպատան Կավկազ ռեգիոնդա Եվրոպա Սայուզդին կրին էկոնոմիկ թրեխտաշիազ հիսաբզը։ Ազրվայճան Եվրոպանի ազիգալ կորզայ ստրատեժի մեր կեստիրդի դիղկետիղ ագաղ առայ միլետին վեքիլ այդն Հուսեյնը վալահանվա։ Եներջիդին խատասուզվալ ի եմեկտաշունին գրին դայախրիկայ սադյազ ամազմա։ Վերի իբրուսան լայ խալուրզակի պակուդինի Բրյուսելդին առադա ավսիյատ ռիգիլը կլասիկ եներջիդին թերևտաշունին ռամկա ազիմ կոլուղ կտունվա։ Այպատա ստրատեժի մարախրին բինետալցի եմեկտաշունին մադիել կալուբդտունվա։ Ալայջ ավան դինամիկա դի խալուրզակի պակուդինի Բրյուսելդին առադա կալուբդը հատնայից ի էկոնոմիկ եղարգան մոգոլ իսարա ռեգիոնալ ինտեգրացիադին ինվեստիսիադին եմեկտաշունին հերեկատ կուտադայ խովատրիկայ սադազ էլ �

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջան Չինաստան հարաբերությունները դինամիկ կերպով զարգանում են։ Արևմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Ազերի ճրախի գյուղեշլի հանքավայրում մենք նարկել է առաջին ազատ բնական գազի արտադրությունը։

շարունակ մենք մեր հաղորդումը Ադրբեջան-Չինաստան արաբերությունների դինամիկ երկով զարգանում են։ Մեր պետության արտաքին քաղաքականության մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում աշխարհի երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնումը։ Աշխարհում տեղ ունեցող իրադարձությունների ֆոնին Ադրբեջանի կողմից իրականացվող հաջող անկախ քաղաքականությունը ավելի է մեծացնում մեր հանրապետության նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Այս առումով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այցը Չինաստանի ժողովրդական հանրապետություն պատմական նշանակություն ունի։ Աշխարհի ամենամեծ պետություններից մեկում մեր երկրի ղեկավարի և պատվիրակության նկատմամբ ցուցաբերված բարձր հարգանքը հարաբերությունների զարգացմանը մակարդակի ցուցանիշ է։ Չինական Սինհուա գործակալության Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչ Չժոն Չոնգի հարցին պատասխան՝ «Գրեթե ամեն օր մենք լսում ենք երկու երկրների միջև նոր համագործակցության մասին լուրեր. Այս առումով իմ հարցն է. Ինչպես է գնահատում Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև արկա հարաբերությունները։ Ինչ հեռանկարներ կան մեր համագործակցության համար, որ ոլորտներում կարող են չինական ընկերությունները մասնակցել մեծ վերադարձի շրջանակներում»։ Խանքենդիում թվային անցումներ տեղեկատվության լրատվամիջոցների դիմադրողական Ամրապնդում արհեստական բանականության դարաշրջանում թեմայով Շուշայի 3-րդ գլոբալ մեդիա ֆորումում նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ Ադրբեջանա-Չինական հարաբերությունների դինամիկ զարգանում են ամենաբարձր մակարդակով, ինչը մեր երկրի բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականության ևս մեկ դրսևորում է։ Վերջին տարիների ընթացքում Ադրբեջանի և Չինաստանի առաջնորդները ստորագրել են երկու կարևոր փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը արտացոլում են միջպետական հարաբերությունների բարձրագույն ձևերը։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ փոխադարձ վստահության վրա հիմնված հարաբերությունների հաստատումը հաջողություն է Ադրբեջանի համար։ Չինաստանի բազմաթիվ քաղաքներից Ադրբեջանի տարածքով արդեն իսկ արևմուտքին ուղարկվում կոնտեյներային գնացքներ, և դրանց թիվը տարեստարի ավելանում է։

Վերջերս Ադրբեջանը նաև սկսել է համագործակցել չինական ընկերությունների հետ վերականգնվող էներգիայի, արևային և քամու էներգիայի ոլորտում։ Համապատասխան համաձայնագրերն արդեն ստորագրվել են և այս ոլորտը նույնպես զգալի ներդրում կունենա մեր երկրների միջև փոխշաբեթ համագործակցության մեջ։ Մենք մեծ ծրագրեր ունենք առևտրաշրջանառությունը մեծացնելու համար։ Այս ուղղությամբ ներկայումս մեծ նորոշ կա։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում այս ցուցանիշները բազմապատկվելու են։ Մենք սկզբից աջակցել ենք պարոն Սի Ձինպինի կողմից առաջկաշված մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախաձեռնությանը և այդ նպատակով մենք մեր երկրում պատրաստել ենք համապատասխան տրանսպորտային և լոգիստիկ ենթակառուցվածքներ։ Ադրբեջանի ղեկավար այս ելույթը մանրամասնորեն արտացոլում է երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ռազմավարական գործընկերության կարևորությունը և դրանց ապագա հեռանկարները։ Նա նաև ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև ձեռք բերված համաձայնագրի վրա հարաբերությունները զարգացնելու և ավելի բարձր մակարդակով երկարաժամկետ կայունությամբ համատեղ զարգացման նոր տարածք ստեղծելու վերաբերյալ։ Կոմը համաձայնության են եկել ամրապնդել մեկ օդի մեկ ճանապարհ նախաձեռնության համապատասխանեցումը Ադրբեջանի մետաքսի ճանապարհի վերացնուն պետական զարգացման, ռազմավարության և մինչև 2030 թվականը սոցիալ-տնտեսական զարգացման, ռազմավարության հետ համատեղ խթանելու արդիականացումը և ստեղծելու նոր ընդհանուր զարգացման տարածք ավելի բարձր մակարդակով բարձր կայունությամբ և երկարաժամկետ կայունությամբ։ Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև վիզային ռեժիմը արդեն վերացվել է։ Վիզային ռեժիմի վերացման վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնությունը երկու երկրների միջև համագործակցության հետագա խորացման ցուցանիշ է։ Այս քայլը նպատակ ունի ոչ միայն ամրապնդել զբոսաշրջության ոլորտը, այլև ամրապնդել քաղաքական տնտեսական հարաբերությունները։ Հարցը չի սահմանափակվում միայն փոխադարձ այցելությունների հեշտացմամբ։ Այս որոշումը հիմնված է ինչպես աշխարհաքաղաքական շահերի, այնպես էլ ռազմավարական տնտեսական նպատակների վրա։ Ադրբեջանի անցումը Չինաստանի հետ առանց վիզայի ռեժիմի մեծ նշանակություն է տարածաշրջանում ձևավորող նոր դիվանագիտական աշխարհակարգի ֆոնին։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում Արիմտյան Ադրբեջան, մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արիմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արիմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումը կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպարի Մտյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր դրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովել ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլում է հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք ապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արիմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունքը արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մաքե փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արիմտյան Ադրբեջանցների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորությունները, այդ
հետևում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ

Կանալը բեջենի համայնքդիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին։ Մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու եւ հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժվում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, արյունյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղահայեցակարգ է։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ազերի ճրախի գյուղեշլի հանքավայրում մեկնարկել է առաջին ազատ բնական գազի արտադրությունը։ Ադրբեջանի էներգետիկ ոլորտում նոր փուլ է սկսվել։ Այսպիսով BP-ն և նրա Ազերի ճրախ գյուղեշլի գործընկերները հայտարարեցին Կասպիսովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի ճրախ գյուղեշլի հանքավայրի բլոկում ազատ բնական գազի առևտրային արտադրության մեկնարկի մասին։ Սա Ազերի ճրախ գյուղեշլիի պատմության մեջ առաջին առևտրային գազի արտադրությունն է, որը համարվում է աշխարհի ամենամեծ նավթանքերից մեկը։ Նախագծի շրջանակներում առաջին ազատ գազահորը հորատվել է Արևմտյան ճրախի գործող հարթակից։ Հորատանցքից նախնական անոմից բացի կհավաքվեն կարևոր երկրաբանական և տեխնիկական տվյալներ ապագա լիարժեք զարգացման ծրագրերի պատրաստման համար։ BP-ի տվյալներով Ազերի ճրախ գյուղեշլի հանքավայրի ազատ գազի պաշարները գնահատվում են մոտ 4 տրիլիոն խորանարդֆուտ, և ապագայում կայս սանիշի աճին ըրուժ մինչև 6 տրիլիոն խորանարդֆուտ։ Ի տարբերություն նավթի արտահանման հետ կապված գազի, այս գազը արտահանում է անմիջապես գազի պաշարներից և համարվում է անկախ էներգետիկ ռեսուրս։ Մասնագետների կարծիքով նախագիծը գալի ներդրում կունենա Ադրբեջանի գազի արտահանման ուժի մեծացման գործում, մասնավորապես եվրոպական շոկաներ գազի լրացուցիչ մատակարարումների առումով։ Միաժամանակ այն կբարձրացնի Ազերի ճրախ գյուղեշլի հանքավայրի կարևորությունը ոչ միայն որպես նավթի աղբյուր, այլև որպես ռազմավարական գազային հանքավայր։ Պետք է նշել, որ Ազերի ճրախ գյուղեշլի բլոկը նավթի արտահանում 1997 թվականից և մինչ օրս համարվում է Ադրբեջանի էներգետիկ պատմության մեջ ամենամեծ նախագծերից մեկը։ Ազերի ճրախ գյուղեշլիի պայմանագրում 2024 թվականին կատարված փոփոխությունները իրավական հիմք ստեղծեցին ազատ գազի պաշարների հետախուզման, գնահատման և զարգացման համար։ Արտադրության մեկնարկը համարվում է այդ որոշման առաջին գործնական արդյունքը։ Այս նախագիծը ռազմավարական նշանակություն ունի Ադրբեջանի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման, գազի արտահանման ուղիների ընդլայնման և երկրի որպես Եվրոպայի հուսալի էներգամատակարարի դերի ամրապնդման առումով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Շառնակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայից ստացարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Միջազգային տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվանից սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել ստեղծված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք հավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի Ազխի և Թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզելիք Թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլիի, Բյուլբյուլի, Խուրշուդ բանուն Աթավանի և Միր Մևսում Նաբաբի տուն-թանգարանները ոչնչացվել են, Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերից շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Քելբաժարի շրջանում գտնվող Իստի Սուհանքային ջրը

ժանվարեր։ Եզակեբունությունը պատմական հուշարձաններ։ Վստահ են, որ այն կդառնա Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկը։ Շուշայում, Քելբաջարում, Զանգելանում և մեր երկրի այլ շրջաններում առկա է զբոսաշրջության համար ամենաանհրաժեշտ ողջ նորոժը։ Այստեղ կան բազմաթիվ վայրեր, որոնք զարմացնում են այցելուներին։ Պատմությունը զգացվում է տեսարժան վայրերում։ Աղդամում կա Գուտլու Մուսայի դամբարանը, Խանուղլի դամբարանը, Շեխ Նիգարի դամբարանը, Ուղրուլլա Բեկի դամբարանը և այլն։ Այն պահպանում է այս քաղաքի հին պատմությունը։ Պատմական ճարտարապետական հուշարձաններից Պանահ Խանի առանձնատունը, երկու արկանալման հուշարձանը, Քարավան Սարան, Աթեմ Մելիք, Ամրոցը և այլ հուշարձաններ հետաքրքրություն կներկայացնեն զբոսաշրջիկների մոտ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։